ye wa di frikata memo. Aba ye di frikata memo. Nen sembren wa di amani ye. Wa di good morning Edward say. Wa si minim sa wun wa busu yanyi na wun ye. Wa si enimu nyamni dinin kamfo. En kenya miya o tiyase dada. Ana osu nyanko pon en Canada. Was it more Rebecca? Was it feared you are a chummy minyan quenchia? Was it a quenchia surgery?